0: slušaj glas.
1: Svakog dana 6:30 sam sa vas zato što ste najdobri.
0: Kanal 77.
2: Samo novo na Kanal 77.
3: Olivia Rodrigo, Trap Dad.
2: Kanal 77.

od Alkaloid. No bravo, Sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igraj fair. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvoj omiljen pijalok nosi strikja. Bravo vkus. Nagrada plus.

0: Međusezonskite popusti se tuka. Novi modni parčinja i drama ceni. Tvoja ta shopping avantura započnjava vo Eastgate Mall. Ti si centar.
1: Kanal 77.
2: Maksimum muzika.

0: Više glasno.
1: Nema zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Samo čito drugo na Kanal 77.
2: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
0: Kanal 77.
2: Samo hitovi.